Havada yer günü budak, suda yer günü soyit. Koni de düğü darım, lausi gildut mü teen. Jäävät mistä naikimaan, muusikka mänkillä saatakin.